0: 자부 위한 한도 먹대다 가즈바님 팔기 스튜디오 다 따라함 녹처리
1: 라울라 문승 지디 아시 에이보 승부 단장한 비벼분다 아시 농가고 폰룩처리
0: 자 아한 바시디 코이 재파니스 프라임 미니스터 바렛다 락돔 바시 시기마 땅들로 거쩌닝이 이제 암가 머리 레이나바 롬데 기타임 부커쩌나바 호나제라바다 코이기 이코노믹 세큐리티기 아티피셜 인텔리지엔스기 에두가 디펜스 코오퍼레이션기 마하울 루이너바 하이부다레 마시다 오너블 프라임 미니스터나 파오바 재파니스 프라임 미니스터다 이젠 나마 니가이나 이드리스도 오기 모석수 암나 농시바 이행 문능아이바 모이는 토이 동안 바 이뽀우신도 좀시 리포트 우팅네 뽀웅이 이행라부도 자나 미품딩나 강민나부야 안나나바 가만히 탐비부야
1: India musung Japan sigi relationship se daki chahi tara mari manga musida yamna improvement lai sigi mamang de India Japan gi economic relationship jam kana param de maram de hogi India's NPT signatory hoide
0: hoy
1: ara Japan jina nuclear free world ma ikan doctrine hoibani na hogi NPT signatory hoide basina maram ra ga Japan and India jam kana cooperation be da na ni mamang gi India da investment da waga mata Japan gi kone kya ta drise
0: hoy
1: ओजिस ग्लोबल की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जिरा चाइना की यामने एग्रेसिव होबा मोंगदा साउथ चाइना सीदा ईस्ट चाइना सीदा अदिगे इंडो पेसिफिक रीजन जिरा मखो हजि मयाम कन तरो पसिरा कंटेंट तोनबा इंडिया सिमोय की यामरो ग पार्टनर अमा ओइदबे यादि हबे की वखल नमल लागतना हाने की जापान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे मानने खोगी क्वाड की आईडिया में इनिशिएटिव होदो मिजे अदेगे मो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जे हान मनी यारम दो पोसे यान पीसफुल होय बा यान डिसिप्लिन ले बा अदो मन न्यूक्लियर पॉलिसी मा देखो खोजी 2002 दा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी डॉक्ट्रिन गे अडॉप्ट होना तो बदेगी दी खोजी कितन न्यूक्लियर पावर कंट्री मो होइना खोगी रिस्पांसिबल होय बा कंट्री मनी का हेबे के मम्मी इंजे यंग बा होरे सीने क्वाड कुंबा जो मलाकान शिंजो अबे वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया देन दे ही रेसिप्रोकेट मनमोहन सिंह चल रही है मतलब इवन अखो नरेंद्र मोदी चल रहे मो सुमाय तो तना लाख पदे की इंडो जापान की रिलेशनशिप सी अमना फजना छम गले सीधा मतंग मतंग हाने लाम दवे इन्वेस्टमेंट द लाए उजी चांद की खोई की तका चीना लाई जमा मतंद ला फंदे मगी कॉर्पोरेट हाउस की बिजनेस कनो म पुलाई ने इंडिया द इन्वेस्टमेंट की लंबी म्या म हंग दोरे सी मतक तंग साए अपन घेबा खोई की डिफेंस की हाई जी डिफेंस की पॉलिसी चाइना की एग्रेसिव होय ब मोंग जमसी थेंग न दबने इंडिया का जापान की रिलेशनशिप से इन द कमिंग डेज इट विल बी अ वेरी व्हाट यू कॉल इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इकोनॉमी एज वेल एज डिफेंस पार्टनरशिप मदगी तकाई जी जो जापान यहां नंबर नु पी प्राइम मिनिस्टर ने अदो मा ला पदे जो जापान की इकोनॉमी द सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुबा अदो वो इंडिया की रोल मॉडल इंडिया द लो बक न म्याम जे मसी मो एज रिफ्लेक्ट तवी अदो न नेमा की नु पी नेगा प्राइम सो कना मोदी नेगा इचन नु पी नी काइनी आम कोरियल होबा दे मसी मो पाव बगी रिलेशनशिप एज अ कंट्री जे पुखना होनरी जे से वेरी से गुड मूव फ्रॉम इंडिया and Japan, particularly for the whole global economy.
0: Hojik India ga Japan gi lipun jemang lom da phaw mai ki de sangsi lai maroi na koi sinjo obe magi prime ministership manung da India ga Japan gi mari se hen improvement lak pani ne thambi ba koi gi sinjo obe ji assassinate tor matung da funeral service sap matam do honorable prime minister dum lengi koi gi padma vibhushan ji mangon da thindo pugi ba phamun dum koi tabu theng na ki
2: खतारक पद ओजा अखोइना भारत का अतोप लेबाक सिंगी मरी नै नरिङै चैरक असिदा अखोइगी इंडिया गी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हंदक रिसेंटली विजिट तौगी बसी इंडोनेशिया दना हाना तौकी मथंग द ऑस्ट्रेलिया दा अमादी न्यूजीलैंड द लोशन की मसी मतांग द ओजा गी करिमो लेबि
1: खोइगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी मसी तुमिन लेबा हितबा यामना एनर्जेटिक होइबा अदिगे यामना प्रोएक्टिव होइबा प्राइम मिनिस्टर ने हैबेताई 2014 माने प्राइम मिनिस्टर विने ऑफ जिपोक्सिदा माना चलिबा कंट्री विजिट होजे चामे मथकने अदो माजे ग्लोबल गी मसिलेरबा जियोपॉलिटिकल गनो माजे ग्लोबल गी लीडर मोइना याम नंबर होइबा ग्लोबल गी डिसीजन मेकिंग दा यान मपुंग होइबा रोल लोबा दुम बलेबा मने ना मेनी कंट्रीज से रिगार्ड मोदी एज अ ग्लोबल लीडर टुडे तोंगान तोंगाम लेबा माचलो मतमदा मोइमे लेबा तोगी ऑनरेबल होइबा मोगी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सिन खोइ प्राइम मिनिस्टर दा प्रीमियम से थांदक तो जु इंडोनेशिया चली मोन दा दुम बाय वाटर ऑनर तौरे सुमाय तौदना मरुइना माना इंडिया से मालिम लेबा मर्सदी आमन मपुंग होइबा यामना लीडरशिप लोबंग मदम लेबा आमोइन मा पुखले अंदकी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया मदि न्यूजीलैंड की खोंचे से मजे इंडोनेशिया चली जे इंडोनेशिया से खगी इंडिया की लोइस पॉलिसी छेदे आमन मरुइबा पार्टनर मने एशियन की मेंबर मने मासे अदगी ब्रिक की जो मेंबर होइरे अदगी G20 की जमा से मेंबर ने अद G20 की प्रेसिडेंट मजे इंडोनेशिया इंडिया साउथ अफ्रीका खगी ट्राई कनोजी खय होमजे ओइरमिने अदना सुमायना लागपसरा इंडोनेशिया का इंडिया के रिलेशन सिंस वेरी एंसेंट डेज इंडोनेशिया का इंडिया के मरीज लाई कल्चरल मी मत है जो खोगी इंडोनेशिया ले इंडियन ओरिजिन म्याम यौरी कल्चर मत है जो खोगी इंडिया की कल्चर ईस्ट एशिया इन्फ्लुएंस लाई धर्म है बुद्धिज्म हिंदुइज्म है खोगी पृथ्वी खुआ चाहबा টেম্পল কমপ্লেক্স ইন্ডিয়াতে লাইটি গরান হানদক প্রাইম মিনিস্টার গে পদ্মাভন টেম্পল গে কমসি আমনা আরিবা দে মতম দগি আর্টিফ্যাক্ট মিয়ানমে গসি বোতি আমনা মমিং চপা কনোমো ওয়রিনি ইউনেস্কো কি হেরিটেজ সাইট সোয়দা ইন্ডিয়া গি আমনা লিগেরবা কালচারাল কনোমা দুই বেসিস দা ইন্ডিয়া ইন্দোনেশিয়া গি রিলেশন সাগলাইনি ইন্দোনেশিয়া গি প্রাইম মিনিস্টার সুবিয়ান্তো মা মসামন হাইদনে ইন্দোনেশিয়া ইন্ডিয়া গি থাদু নবিয়াদবা মরমদি ইন্দোনেশিয়া ইজ এ নেক্সট ইন্ডিয়া গো মনেনা মরমদি ইন্দোনেশিয়া ইজ এ ইন্ডিয়া গি কালচার কি আমো ইনফ্লুয়েন্স দগে বো Indonesia ki language hai more than 60% Sanskrit based hai moi ming mayam do is a largest islamic country in the world adubu moi ming da normally west asia da corner islamic country being corner ma mahamari is ki ayor moi so beyond that this all sanskrit name so mai to da na am na liberal ba islamic country ni adana cultural values moi am fasana wang na thami adike mo is asia je da jik china ki am na aggressive ba mong si india na counter term da investment da india na china compete ba ngam baung de moi am na hena chaure economy se to wo india হারিব কান্ট্রি সিং হাউ উই ট্রাই টু ইনফ্লুয়েন্স থ্রু আওয়ার ডেমোক্রেটিক ভ্যালুস কালচারাল ভ্যালুস সাইদনে কইনা মই পুছানো হনরিছে হজিক ইন্দোনেশিয়া গে ডিফেন্স টাই হারো দে বিকাম দা থার্ড কান্ট্রি টু প্রোকিউর ব্রহ্মোস মিসাইল ফ্রম ইন্ডিয়া ডিফেন্স ইয়াম কানা সংছে লাই আদগে মো ট্রেড হাজ ইয়াম নম্বর ওয়ান ট্রেড পার্টনার নি ইন্ডিয়া গি কানাছি ইন্দোনেশিয়া ডিপেন্ড ওভার পোর কানে পাম অয়েল হারেসি আদি ইডিবল অয়েল হারেসি ক্রিটিক্যাল মিনারেলস ইন দা নিকেল হারেসি বাট ইন্দোনেশিয়া জি কই কোয়াইট সাবা মার্কেট সোর্স নি মরুয়েনা জে কি ওয়েস এশিয়া থইবা চক পয়েন্ট সিং স্টেট অফ হার্মাস টাই ইরান কইনা মহকে আয়াবে ডোমিনেট হনারিবা ইন্টারন্যাশনাল লস অফ সিজ এন্ড ওশন কি কানো ওভারাইড তরপা সিপোসিরা মালাকা স্ট্রেট সে আমরা মরু ইস্যু মমাইরে মালাকা স্ট্রেট মালয়েশিয়া গা ইন্দোনেশিয়া গি কারাক সিদা সাউথ চাইনা সিগা বেও বেঙ্গল ইন্ডিয়ান ওশন গে সামনে জায়গা আছে আমরা মরু পৃথিবী গি অলমোস্ট 40% অফ দ্য গ্লোবাল ট্রেড সে পাস তরিনি আচ্ছা উচ্চ ইকোনমি কোরিয়া জাপান চাইনা সিগি থাও লেবগি ওইরো আমরা সেটাই থলক দইনি আর মসিগি পোসে মজে How to maintain this trade adiki masigi safe passage hoina ba national security degi adiki global gi economy kana sri sinoji taudia da na galathia be andaman ni cover gi kana je chau international terminus ma sabagi port ka laije and that's why india indonesia relationship is very important mamangi 2025 ki koi republic ti kana se chief guest hori ni ma ji hana ba india gi republic de gi kana se celebration je masin jo indonesia gi prime minister ni india hana ba chief guest ko hoi ri je 1950 gi ko means We have got a very long listen. Even a quick non-alliance movement can shame is Indonesia ki matan ki Prime Minister, India Nehru, Marshall Tito, Egypt ki President Moisi, Muini ni non-alliance movement ka. Indonesia is adum tanna thana ya thaba. India ki duba partner mani hai ni. Andaga Australia ki hai taraka di Australia ka India ka si magi relation je adum thana cricket game dagi di game diplomacy di kui re. But economic diplomacy chuma dadi India Australia ka si am kanna. কেন তো রিসেন্টলি ইন্ডিয়া না অস্ট্রেলিয়া ইয়ং কেন কাদা ইন্ডিয়া গি এনার্জি সিকিউরিটি সে অস্ট্রেলিয়া জি কাদা পৃথিবী লেব লেবাক ইউরেনিয়াম খাইদিক লেব লেবাক আনি সুবিধে লাইনি কাজাকস্তান মতন মা লাইনি ইন্ডিয়া গি নিউক্লিয়ার পলিসি এনার্জি পলিসি যে অস্ট্রেলিয়া সে আমরা মরু হয় হানকি খোঁচা প্রাইম মিনিস্টার এন্থনি আলবানিস কাইডি সাহবাকে এচিভমেন্ট যে ইউরেনিয়াম ইন্ডিয়া সাপ্লাই তো আনবা সাইন তো আচৌব এচিভমেন্ট আমি ইন্ডিয়া জি কোনো 1974 স্মাইলিং বুধাই ইহানাম নিউক্লিয়ার টেস্ট তো 18 May মসাই গ্লোবেল কইনা NPT 1970 প্রপোজ তো সেম গে লেবাক চা মগে মরফু মতো ইন্ডিয়া ইয়াওগিদেবাওদে মানে ইন্ডিয়া কেন যে সেগ্র জানে ইফ ইউ ওয়ান টু মেক দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্রি অফ নিউক্লিয়ার দেন নো কান্ট্রি শুড পজেস নিউক্লিয়ার ওয়েপনস হ্যাভনি আদ P5 কান্ট্রি মই 1960 গা 5 কি মমাং দা নিউক্লিয়ার টেস্ট ইয়াখ্রমনি না লাইখ্রমনি কইদি লাইরেগে তাই লাইরেনু হাইবনি বা দুদি ইয়ারোই হেনা কই ইয়েত পনে কইন তোইছে নকই নেক দিসাম তো দিবদি কই সই তো রই না ইন্ডিয়া স্টেন মাই লাই 1974 কই না নিউক্লিয়ার টেস্ট হবদাই দি গ্লোবাল গি সিনারিও জিরা আম আনসে পয়বা পরমা থুলে হাদি ইন্ডিয়া গম্বা পিস লাভিং কান্ট্রি মা ল্যান্ড অফ গান্ধী ল্যান্ড অফ বুদ্ধা সুম্ব কান্ট্রি মনা সাডেনলি নিউক্লিয়ার ওয়েপন ইকুয়াইটর পাইজে আম নঙ্গানো থোকে মদন মরম হইগা এন এনার্জি নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপ কাজ তো ফর্ম তোদনা আদি ইন্ডিয়া দা নিউক্লিয়ার টেকনোলজি ইউরেনিয়াম জোন বি আর আথিং বথমজে মাসিন মরম হইগা ইন্ডিয়া দা এনার্জি সেক্রেটার চৌব সেইথেং অন পি হেবা কই জে 2004 সাইদ গে কই এনার্জি গে ওয়েভার কা ফাঙ্গে সাইদ দে ইন্ডিয়া জে মেনি কান্ট্রিজ ইন্ডিয়া গে নিউক্লিয়ার পলিসি দা স্যাটিসফাই দনা উই আর এবল টু সাইন সিভিল নিউক্লিয়ার ডিলস ইনক্লুডিং জাপান জাপান অস্ট্রেলিয়া ইউএস কাজাকস্তান বা পুং হইবা কান্ট্রিজ যে ইভেন